0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.
3: Kuanguka kutoka like gorofa 16 mpaka gorofa la 4 kutakuwa na jeraha kubwa sana kwa lile mwili, lakini sasa akukua nayo mwili tu uko kama ni kama mtu tu aligonjeka na akafa. Sasa hapo ndio kuna tatanishi. Ukisema gorofa la 19 mpaka la 4, hiyo ndio kwanza inafanya Wakenya ama watu kusema kuna utatanishi.
4: Sauti ya wanachama wa jumuiya ya Kenya hapo ikifungua makala yetu, wakielezea wasiwasi wao kwa nini hawaamini sababu ambazo zimetolewa kuhusu kifo cha Sheila Chebii. Mwanda zake aliyotoweka takriban wiki mbili zinakaribia kutamatika tangu tukio la kifo chake katika hoteli moja maarufu ya jiji la Sydney, Meriton, katika eneo la Sussex Street. Hivi sasa ni saa 6:01 imepita. Katika makala leo ambayo tumeandalia, tuelekee moja kwa moja katika muktasari wa habari, ambapo tuletea makala haya na mengine mengi zaidi tuliyoandalia.

Katika muktasari wa habari mchana wa leo, upinzani wa mseto wapanga njama ya kuzuia kupitishwa kwa mabadiliko ya kodi ya serikali ndani ya seneti. Ujenzi wa kituo cha karantini ni kwa manufaa ya taifa. Rais Ruto atetea maamuzi wake katika wa kujenga kituo cha karantini cha Ebola nchini Kenya. Na sifa za kocha

0: wa Socceroos zampa moyo beki Lucas Harrington anapotafuta nafasi ya kwanza kombe la dunia katika siku chache zijazo, wakati vichapo vya rindima kwa miongoni mwa vigogo wa soka katika mechi za kujiandaa kwa kombe hilo la dunia. Kwa mengine mengi zaidi, jiunge nasi katika taarifa za michezo. Kwa Kiswahili ya SBS ukiwa na migode migerano, tukilitia moja kwa moja katika taarifa za habari ambazo tumeandalia, ambapo mabadiliko ya kodi ya serikali ya shirikisho yamepitishwa ndani ya nyumba la wawakilishi, ila upinzani wa mseto haujatupilia mbali uwezekano wa muungano na chama cha Greens kuzuia mabadiliko hayo kupitishwa ndani ya seneti na kuwa sheria. Mabadiliko yanazua mjadala zaidi, yatapunguza uwekezaji wa nyumba mpya kwa mkopo kuanzia Julai tarehe mwaka 2027 na kufuta punguzo la 50% kwenye kodi ya faida ya mtaji. Serikali bado inahitaji msaada wa chama cha Greens kupitisha sheria hiyo ndani ya seneti. Kiongozi wa upinzani wa shirikisho Angus Taylor anasema atashirikiana na mtu yote kuzuia kile anachokiita kodi zenye sumu. Hata hivyo, waziri mkuu Anthony Albanese anasema upinzani wa mseto kwa mabadiliko yote ya serikali unaonyesha jinsi wanavyokuwa mbali na hali halisi ya wananchi.
1: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts.
0: Anasema leo bila shaka walipiga kura dhidi ya awamu tano za sheria za kupunguzwa kwa kodi ya mapato ambazo tumewasilisha. Si ajabu wamemrudisha Tony Abbott kuendesha chama cha Liberal, mtu ambaye alitupwa nje na chama chake mwenyewe. Alitupwa nje na wapiga kura wake. Na wamemfanya kuwa rais wa chama hicho, angalau walipofufua spishi aina ya dinosaur katika Jurassic Park, walichagua spishi ambayo ilikuwa na mafanikio, alidai waziri mkuu Albanese. Na mpango wa kuwaruhusu wanawake katika jimbo la New South Wales kupata dawa ya mpango wa uzazi kupitia maduka ya dawa ya karibu unaanza kutumika hii leo. Kuna wafamasia 30 wanaostahiki ambao wamekidhi mahitaji ya mfumo yaliyoidhinishwa ili kuweza kuandikia dawa hiyo, lakini idadi hiyo inatarajiwa kukua kwa kiasi kikubwa kadri wengine wanavyokamilisha mafunzo katika miezi ijayo. New South Wales ni jimbo la hivi karibuni kupanua upatikanaji wa dawa za mpango uzazi zaidi ya zahanati za daktari baada ya Victoria, Queensland na Tasmania kufanya mabadiliko kama hayo. Waziri wa afya Ryan Park amesema hapo awali kwamba mpango huo uliundwa kuhakikisha kwamba huduma ya afya ya msingi haikuwa anasa.
2: I need to make it easier for women and families to access healthcare in a time when people are extremely busy. To do that,
0: nasema nahitaji kurahisisha wanawake na familia kupata huduma ya afya katika wakati ambapo watu wana shughuli nyingi sana kufanya hivyo, lakini ni watumie watu waliofunzwa sana kama vile wafamasia, kama vile GPs, na katika jamii yetu ambao wamefunzwa sana, wanaheshimiwa sana, ili kuhakikisha kwamba wanaweza fanya wanachohitaji kufanya. Na waziri wa huduma ya wazee anatetea chombo kinachotumika kubaini ufadhili kwa wazee wa Australia wanaoishi nyumbani licha ya mamia ya malalamiko kupokewa. Kamati ya seneti imesikia kwamba zaidi ya Australia 1,000 wameomba madai yao yapitiwe upya tangu chombo hicho kilipozinduliwa kufuatia uzinduzi wa zana jumuishi ya tathmini mnamo Novemba. Matokeo hayawezi badilishwa mara tu algoriti ya kubaini ni kiasi gani cha pesa wanachostahili, lakini waziri wa huduma kwa wazee Sam Ray hakubali kwamba hakuna uwezo wa binadamu kuingilia kati katika matokeo ya chombo hicho. Mtetezi wa huduma kwa wazee Peter Willock amelinganisha chombo hicho na robotet kwa sababu watathmini hawawezi chagua kuwapa wateja kiwango cha juu cha huduma kuliko kile algoriti inasema wanahitaji. Kimataifa, rais wa Kenya William Samoei Ruto amesema serikali yake inafanya jambo sahihi kwa kuruhusu Marekani kujenga kituo cha karantini ya Ebola nchini humo. Akizungumza akiwa katika ziara rasmi nchini Afrika Kusini, Ruto amesema

0: kuwa si jambo la kibinadamu kuikatalia Marekani ombi la kujenga kituo hicho kwa gharama zake. Katika nukuu ya taarifa alisema kwamba sisi ni serikali inayowajibika. Tunajua tunachokifanya. Kwa hiyo watu watulie. Wanasiasa waepuke maneno ya kiholela na yasiyo na maana. Nina uhakika kabisa kuhusu tunachokifanya kama nchi. Naweza kuwahakikishia wa Kenya kwamba makubaliano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Marekani ni kwa manufaa ya taifa letu. Mwisho wa nukuu. Mapema jana Alhamisi, Ruto alikutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mjini Pretoria, ambako viongozi hawa wawili walifanya mazungumzo rasmi ya kushiriki kongamano la wafanyabiashara linalolenga kuimarisha uhusiano wa kibiashara na wawekezaji kati ya nchi hizo mbili. Wakati huo mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa. Shirika la WHO limeripoti jumla ya wagonjwa 344 waliothibitishwa, kiwemo watu 60 waliopoteza maisha, huku nchi jirani ya Uganda ikithibitisha visa 15. Hata hivyo, changamoto kubwa bado ipo katika kuwafuatilia watu waliogusana na waathirika, pamoja na kukosa imani miongoni mwa jamii, jambo linalochelewesha kudhibiti maambukizi. Na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameanza ziara ya siku 3 nchini Urusi, ambako amekutana na rais Vladimir Putin. Ziara hiyo inafanyika wakati Tanzania ikikabiliwa na ukosoaji kutoka mataifa ya magharibi na mashirika ya haki za binadamu kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya uchaguzi wa mwaka jana. Katika mazungumzo ya mjini Moscow, Rais Samia ameitaja ziara hiyo kuwa ya kihistoria, huku Rais Putin akisisitiza umuhimu wa kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Kwa sasa biashara kati ya Tanzania na Urusi ni zaidi ya dola milioni 300 kwa mwaka, na mradi pekee wa pamoja ni mgodi wa urani unaopangwa kuanzishwa kwa zaidi ya mwongo mmoja. Ziara hiyo ni ya kwanza ya rais wa Tanzania nchini tangu ziara ya baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere mwaka 1969. Tukitazama yaliyojiri katika taarifa za michezo, tukianzia katika soka, beki wa Socceroos Lucas Harrington anasema kwamba amepewa moyo na sifa za umma za kocha Tony Popovich anapotafuta nafasi ya kwanza katika kombe la dunia. Mzawa huyo wa Queensland mwenye umri wa miaka 18 ndiye mchezaji mwenye umri mdogo zaidi katika kikosi cha Socceroos cha kombe la dunia, na Popovich amekuwa akimpongeza kwa uchezaji wake katika klabu ya Marekani Colorado Rapids. Harrington anasema imani ya Popovich kwake inafanana na imani ambayo kocha wa zamani wa Brisbane Roar Robin Zatkovich alikuwa nayo kwake alipoanza kwa mara ya kwanza katika ligi kuu ya A-League.
1: It's nice to hear from your coach that he believes in you and he trusts you, so it just gives you confidence just to go do your thing.
0: Anasema ni vizuri kusikia kutoka kwa kocha wako kwamba anakuamini, kwa hivyo anakupa ujasiri wa kwenda kufanya mambo yako. Ninapenda fursa ambayo mwalimu amenipa hapa. Ninajaribu tu kufanya kadri niwezavyo kila mchezo, na natumaini tutaona kitakachotokea hapo baadaye, alisema bwana Harrington. Tukirusha jicho matokeo ya mechi za kirafiki ya maandalizi ya kombe la dunia, Andorra na Leicester imetoka 2-0 wakipata ushindi dhidi ya Leicester, wakati wa Hispania ambao wanapigiwa debe kuweza kunyakua kombe la dunia mwaka huu walitoka sare kufungana 1-1 na Iraq. Sweden wakitoka sare kufungana 2-2 na Greece ama Ugiriki ukipenda, wakati Iran ikiwacharaza Mali 2-0. Na mechi zingine ambazo zilichezwa hii leo ni wa Faransa ambao walikuwa ni wenyeji wa Ivory Coast ama Cote d'Ivoire ukipenda, na walicharazwa 2-1 nyumbani kwao. Tukitazama yanayojiri katika masuala ya sarafu, dola moja Marekani ina thamani ya dola moja na senti 40 za Australia, kati dola moja ina thamani na faranga 2127 za Burundi, dola moja Australia ina thamani ya faranga 1044 za Rwanda, dola moja Australia ina thamani ya dola kumradhi ya faranga 1655 za Congo, na dola moja Australia ina thamani ya shilingi 2687 za Uganda, dola moja Australia kwa sasa ina thamani ya shilingi 92 za Kenya, na dola moja Australia ina thamani ya shilingi 1,862 za Tanzania. Tukitazama yaliyojiri katika utabiri wa hali hewa katika miji mikuu ya taifa, mjini Adelaide nyuzi joto

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
5: Endelea kusikia idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano tukiwa katika studio zetu za SBS Audio na makala kama kawaida unaweza kupata kwenye tovuti yetu na nambari ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Kwa sasa tuelekee moja kwa moja katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jesse Nyakunde anatusubiri na yalojiri wiki hii barani Afrika.
6: Waziri wa afya wa Kenya Aden Duale amesema kwenye kikao cha bunge kuwa serikali haitashauriana na Wakenya juu ya mpango wa kujenga kituo cha karantini cha wagonjwa wa Ebola wa Marekani. Ugonjwa huu hauhitaji mashauriano kabla Wakenya kuambukizwa. Sisi kama serikali tuna wajibu wa kimaadili kuwalinda Wakenya na watu wengine ambao si Wakenya wanaoishi ndani ya mipaka yetu au wanaosafiri ndani ya nchi yetu, amesema Duale. Waziri Duale alikuwa ameitwa na bunge kuelezea utayari wa Kenya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola ambao umelipuka katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Akielezea jinsi ambavyo hali ya ugonjwa huo sio ya kawaida, alisema sheria ya afya ya umma inaipa Wizara ya Afya Kenya jukumu la kuhakikisha usalama kwa umma. Alizungumzia kituo cha Ebola kilichopendekezwa kujengwa huko kambi ya kijeshi ya Laikipia kwa ushirikiano na Marekani. Duale alisema kitahudumia raia wote ikiwa ni pamoja na Wakenya. Ni miongoni mwa vituo vingine 23 vya Ebola ambavyo tayari vimejengwa au vinapangwa kujengwa kote nchini. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameanza ziara siku tatu nchini Urusi ambako amekutana na Rais Vladimir Putin. Ziara hiyo inafanyika wakati Tanzania inakabiliwa na ukosoaji kutoka mataifa ya magharibi na mashirika ya haki za binadamu kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya uchaguzi wa mwaka jana. Katika mazungumzo ya mjini Moscow, Samia ameitaja ziara hiyo kuwa ya kihistoria, huku Putin akisisitiza umuhimu wa kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
7: Katika mazungumzo yao yaliyofanyika kwenye ikulu mjini Moscow, Rais Putin alimkaribisha Samia kwa kusisitiza umuhimu wa uhusiano wa muda mrefu kati ya Urusi na Tanzania, akibainisha kuwa mwaka huu nchi hizo zinatimiza miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia.
8: Kwa furaha kubwa tunakukaribisha Urusi. Mwaka huu tunatimiza miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi zetu. Na ni jambo la kufurahisha kuona kwamba baada ya kuapishwa kwako umeichagua Urusi kuwa nchi ya kwanza kufanya ziara rasmi ya kiserikali.
7: Rais Samia kwa upande wake amesema ziara hiyo ina uzito mkubwa wa kihistoria na inalenga kuendeleza ushirikiano unaowanufaisha wananchi wa pande mbili.
9: So to me it's a very historical.
10: Kwangu mimi hii ni ziara yenye umuhimu mkubwa wa kihistoria kuja Urusi kujadili masuala ya ushirikiano wetu wa pande mbili, lakini pia maendeleo endelevu kwa wananchi wetu. Kwa hiyo kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa mwaliko huu.
7: Mbali na mahusiano ya kisiasa, viongozi hao wamejadili namna ya kuongeza biashara kati ya nchi zao. Takwimu zinaonyesha kuwa biashara kati ya Tanzania na Urusi kwa sasa

0: sasa inafikia zaidi ya dola milioni 300 kwa mwaka, huku pande zote zikitaka kuona kiwango hicho kikiongezeka.
1: Ubalozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Afrika Kusini umethibitisha kuwa raia wanaotaka kurejea nyumbani wanaweza kufanya hivyo chini ya mpango wa kurejesha makwao kwa hiari unaoratibiwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi. Maafisa wanasema jukumu la ubalozi ni kuthibitisha uraia na kutoa hati za usafiri za muda, na kuongeza kuwa fomu ya kuwasilisha maombi inapatikana mtandaoni. Mamlaka zinasema kwamba ikiwa serikali ya Kongo itaanzisha hatua maalum kushughulikia swala hilo, jamii itafahamishwa haraka iwezekanavyo. Wakongo wamehimizwa kuwa waangalifu, kuepuka makabiliano, kuheshimu sheria za Afrika Kusini na kutegemea tu taarifa rasmi. Wakati huo huo, Ghana tayari imeanza kurejesha makwao raia wake. Takriban Waghana 300 walisafirishwa kwa ndege hadi Accra Mei 27. Kundi la kwanza miongoni mwa watu takriban 800 waliosajiliwa kwa ajili ya kuhamishwa. Mamlaka inasema zaidi ya watu 1500 wamejiandikisha, wakitaja wasiwasi wa usalama, huku maandamano dhidi ya uhamiaji haramu ukiendelea. Siku ya Jumanne, serikali ya Malawi pia ilitangaza mipango ya kuwarejesha makwao raia walio tayari kutoka Afrika Kusini kufuatia maandamano yanayoendelea. Mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni ni tatizo kubwa nchini Afrika Kusini, kwani mara nyingi wageni wanalaumiwa kwa ukosefu mkubwa wa ajira na uhalifu. Kuongeza mvutano huo, viongozi wa vuguvugu la March and March wametangaza kwamba wageni wasio na vibali lazima waondoke Afrika Kusini. Mratibu Sandile Dube alionya kuwa tarehe ya mwisho inapaswa kuzingatiwa, ingawa maafisa wanasisitiza kwamba utekelezaji wa masuala ya uhamiaji ni jukumu la serikali. Serikali ya Tanzania imesema kuwa hatua ya kamati mbili za bunge la Ulaya kupitisha mapendekezo kuhusu mpango wa ushirikiano wa maendeleo kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya ni sehemu ya taratibu za kawaida za kibunge na si uamuzi wa mwisho. Katika taarifa yake kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Tanzania imesisitiza kuwa uamuzi uliofikiwa Juni 3, 2026 katika ngazi ya kimataifa hauwezi kutafsiriwa kama msimamo wa mwisho wa EU kuhusu uhusiano wake na nchi hiyo. Katika mfumo wa Umoja wa Ulaya, mamlaka ya kiutendaji yapo chini ya Tume ya Ulaya ambayo ndio inayosimamia utekelezaji wa sera na uhusiano wa kikanda, lakini yanaweza kuwa na athari katika maamuzi ya mwisho ya maazimio ya bunge. Kwa mujibu wa wizara hiyo, mapendekezo yaliyopitishwa bado yanapaswa kuwasilishwa na kujadiliwa katika kikao cha bunge zima la Ulaya lenye zaidi ya wabunge 700 kabla ya kufikiwa kwa uamuzi wa mwisho. Tarehe 3 Juni, kamati ya mambo ya nje na kamati ya maendeleo za bunge la Ulaya zilifanya kura kuhusu mapendekezo yanayohusiana na mpango wa ushirikiano wa maendeleo wa mwaka 2025 kati ya EU na Tanzania. Katika kura hiyo ya ngazi ya kamati, mapendekezo yalipitishwa kwa kura 81 za kuunga mkono, kura 1 ya kupinga na kura 4 za kutokujizuia. Serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa uhusiano wake na EU bado uko imara na kwamba hatua hiyo ni sehemu ya michakato ya kawaida ya ndani ya bunge la Ulaya. Hata hivyo, moja ya mapendekezo yaliyotolewa yanaweza kuathiri Tanzania endapo yatapitishwa na bunge zima na baadaye kutekelezwa, ikiwemo uwezekano wa kusitishwa kwa msaada wa euro milioni 156. Baadhi ya hoja zilizotajwa katika mjadala kuelekea upigaji kura huo zinahusiana na madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na mwenendo wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hata hivyo, Tanzania imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kuwa uchaguzi wake ulikuwa huru na wa haki, na kwamba masuala ya ndani yanapaswa kushughulikiwa kupitia mifumo ya ndani bila kuingiliwa. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
2: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi akitupasha yaliyojiri wiki hii kutoka barani Afrika, na mengi zaidi kuhusu yale ambayo umesikia bila shaka unaweza kupata kwenye tovuti yetu anaone ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Tafanya mapumziko mafupi kisha tutarudi tena hewani na mengine mengi ambayo tumeandalia, tukizungumzia swala zima la maandamano ya kutaka haki kwa kile ambacho kimetokea, kifo cha mwanafunzi wa kimataifa hapa nchini Australia mwenye asili ya Kenya, Sheila Chebi, ambaye ameaga dunia katika mazingira ya kutatanisha alipokuwa kazini. Tutazungumza na baadhi ya wadau pamoja na baadhi ya wanachama ambao walijumuika katika eneo la tukio na kujua maoni yao ni yapi kuhusu kile ambacho walikuwa wakifanya hapo.
3: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología

0: fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Fanya sbs.com.au mkwaju Swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju Swahili. Je, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook.
4: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.
5: Waendelea kusikia idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano katika studio zetu za SBS Audio. Tukuletea makala haya mubashara pia kwenye tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili, na pia wazapata makala ambayo tumechapisha kwenye ukurasa wa Facebook ambayo ni facebook.com mkwaju SBS Swahili. Juma nne tarehe mbili mwezi huu wa Juni kulikuwa na maandamano mbele ya hoteli ama sehemu ambayo ya makazi ya Meriton Suites katika jiji la Sydney, Sussex Street, jijini Sydney, ambako inaripotiwa kwamba mwanafunzi wa kimataifa Sheila Chebi alipumua mara ya mwisho alipokuwa kazini alipoanguka kutoka ghorofa ya 19 hadi ya 4 na kuaga dunia. Mazingira ya kifo chake bado hayajawekwa wazi na wachunguzi wa tukio hilo, na kwa faida ya jamii SBS Swahili imewasiliana na jeshi la polisi la New South Wales. Kwa upande wao wanasema kwamba wanachukulia tukio hilo kama la kujidhuru, ila hawajaeleza zaidi ya hapo. Jamii nayo inasema kwamba hawajapata taarifa ya kutosha kuhusu tukio hilo, kwa hiyo wakaamua kuelekea katika eneo hilo la tukio kuomba majibu kwa maswali mengi waliokuwa nayo. Tulipata fursa kuzungumza na baadhi katika sehemu hiyo ya maandamano, na walikuwa nayo kutueleza tulipowahoji. Walianza kutuelezea jinsi mkusanyiko huo ulivyokuwa pamoja na kile ambacho waliweza kufanikiwa katika siku hiyo.
6: Justice for Sheila. Justice for Sheila. Justice for Sheila.
7: It's our right, it is human right.
6: Justice for Sheila. Justice now.
8: Mkusanyiko wa leo imekuwa mzuri sana. Tumekuwa hapa kwenye Meriton kwa sababu tunataka justice for Sheila who died at work. Hakuna mtu yeyote ambaye amewahi sema neno lolote tangu Sheila Chebi age, na alikuwa kwenye kazi hapa kwenye Meriton 234 Sussex Street. Mkusanyiko imeenda mzuri kabisa.
5: Ni takriban karibu siku 20 zinakaribia tokea tukio hili fike. Kuna taarifa yote ambayo imetolewa ama bado ni hali tu ya ukimya?
9: Kwa sasa ni siku 16, hali ya ukimya. Pia polisi wanaofanya upelelezi tujeonana na wao, awajekuja kuuliza familia maswali. Kwa mfano, msichana alitoka nyumbani saa ngapi, alikuwa katika hali gani akienda kazini. You know, hizo ndio baadhi ya maswali ambayo unatarajia polisi wale wanaofanya upelelezi kuuliza, lakini sasa wao wamenyamaza. Hakuna lolote ambao wamesema. Pia hatuna ripoti kutoka, you know, pale kutoka kwenye uchunguzi wa vifo. Hatuna ripoti yoyote kutoka kule, tuko tu gizani. Ndio maana leo tumekuja hapa kuuliza maswali, yani alafu ndio tupate angalau kitu kidogo, tusikie hata ni nini, polisi watupe ripoti moja mbili ili tuweze kuwaelezea familia kule nyumbani, na pia kuwatuliza Wakenya ambao wanauliza sana ni nini kilifanyika huko Australia. Yeah.
5: Umepokelewa na wasimamizi wa hoteli?
8: Hakuna mwote kutoka hoteli ya Meriton ametokelezea. Walikuwa wanatuchungulia kwenye glasi na mlango yao walikuwa wamefunga. Tumepokelewa tu na polisi ambao wamehakikisha kwamba maandamano yetu tumekuwa salama.
5: Sasa mnarudi nyumbani na lipi la kueleza wale ambao wako nyumbani?
8: Haturudi nyumbani kwa sasa hivi, tunangoja amo

0: ataenda apewe hiyo ripoti na polisi, alafu tuone kama hiyo ripoti tunakubaliana nayo ama la.
1: Ingawa tutakubaliana na ripoti ambayo polisi wenyewe wameitana, wamesema kujeni mshtuko kidogo venye walisikia kuna maandamano nini ya Wakenya, mkusanyiko, wakasema okay, tuko na ripoti fulani, kujeni msikie. So wameitana, tunaenda kuangalia kama ripoti yenyewe inaendana na tukio lilofanyika hapa, tutaridhika. Lakini kama ripoti haitaendana kamili na mambo ambayo tumeyaona kulingana na msomo wa ule mwili venye inakaa, you know, kama akute haitaendana sambamba, then tutaomba mwili ufanyiwe upasuaji ndio tujue ni nini hasa kilitendeka.
2: Ina ripoti kwamba alianguka kutoka ghorofa la 19 hadi la 4. Umefanikiwa kuweza kumuona, na kulingana na vile umemuona, kama umemuona, ni matarajio yako kwamba ni mtu ambaye alianguka kutoka ghorofa la 19?
0: Mimi mwenyewe nimeona mwili ya mwenda zake, Sheila Chebi, mwili safi kabisa, haina mavunjiko yoyote kulingana na maoni yangu ya macho, lakini tunaambiwa alianguka kwa ghorofa kubwa kabisa. Hakuna alama yoyote ambayo inaweza nionyesha kwamba anaweza kuwa alianguka kwa hiyo ghorofa.
2: Mtu ambaye ameanguka kutoka ghorofa la 19 hadi la 4, ni aina gani ya majeraha ambayo unatarajia awe nayo?
1: Kwanza mwili utavunjika, maybe kuvunjika mkono, fractures hapa kule, maybe hata kubondeka kichwa, kitu kama hiyo. Kuanguka kutoka like ghorofa 16 mpaka ghorofa la 4 kutakuwa na jeraha kubwa sana kwa lile mwili, lakini sasa akukua nayo mwili tu uko kama ni kama mtu tu aligonjeka na akafa. Sasa hapo ndio kuna tatanishi, ukisema ghorofa la 19 mpaka la 4, hiyo ndio kwanza inatufanya Wakenya ama watu kusema kuna utatanishi mahali hapo, na kuna watu wakubaliani na huo msemo.
2: Tulipoandikia jeshi la polisi kitengo cha habari, jibu tulipata ni kwamba ni tukio la kujidhuru. Kama jamii, hilo ni jibu tosha ama mnahitaji zaidi ya hiyo?
0: Hilo sio jibu tosha, bila kutuonyesha hatujui mwili ilipatikana wapi, saa ngapi, alijidhuru namna gani, ni sababu gani walisema alijidhuru. Hatuwezi chukulia tu neno la kuwa kujidhuru na hatujui ilifanyika namna gani. So hiyo jibu tunakataa sana, kwa sababu mtu unangoja visa miezi 7 upate kazi yako ya kwanza uende ujidhuru, hiyo nayo haikushikana vizuri. Kwa hiyo ndio sababu tuko na maneno mingi, na ni msichana alikuwa na furaha, alikuwa na mipango mingi katika maisha, so hatukuona hizo laini za kujidhuru katika hali ya vile alikuwa anawasiliana na sisi.
2: Ujumbe pengine kwa wale ambao wanakuja Australia kuanza maisha na wale ambao wako hapa tayari, kama mtu ambaye umekuwa hapa kwa muda kidogo, ni upi kufuatia yale ambayo yametokea kwa sasa?
1: Kwanza tunasema msiogope, kama umepata kile cheti, yani visa ya kusafiri, safiri, usiogope. Hii ni msiba, unaweza tokea mahali popote, whether Sheila angekuwa Kenya ama hapa, inaweza tokea mahali popote. So wale wenye wako nyumbani wanataka kusafiri, safiri. Hii si nchi mbaya, utakuja uishi maisha yako, fuate sheria, heshimu sheria za nchi yao. Nawahimiza tu wasafiri na wasiwe na hofu ama kuogopa kuja Australia.
3: Justice for Sheila.
4: It is human right.
3: Justice for Sheila. Justice now. Justice now. Justice now.
5: Bibeti na Bichiri hapo wakikamilisha mahojiano tulifanya nao mbele ya jengo la Meriton jijini Sydney, hapo ambako Sheila Chebi ameripoti kwamba aliaga dunia akiwa kazini katika mazingira ambayo bado hayajawekwa wazi na wachunguzi. Na kama tulivyosema kabla, jeshi la polisi la New South Wales lilituandikia barua tulipoomba majibu, wakisema kwamba wanazingatia tukio hilo kama tukio la kujidhuru. Bado uchunguzi unaendelea, na tutakapopata taarifa mpya bila shaka tutaweza kuarifu. Lakini kwa sasa, iwapo makala haya yamekupa msongo ama yamekuweka katika hali ya wasiwasi na unahitaji kuzungumza na mtu, tembelea shirika la Lifeline. Unaweza kupigia simu ama kwenye tovuti yao, ukiandika Lifeline pale kwenye Google utapata mawasiliano yao. Vile vile kuna shirika la Beyond Blue, pia kuna shirika la SEN Support Services na Suicide Callback Service. Mashirika yote unaweza

Na baada ya taarifa hizo nzito nzito, tupate pumziko kidogo, tupumzie kichwa kwa burudani kidogo, kisha tutarudi tena hewani na mengine mengi zaidi, tukizungumza swala zima la kuelewa chuki dhidi ya uhamiaji na wakimbizi hapa nchini Australia. Kipi cha kufanya, kipi cha kuepuka vile vile.

0: So around about 50% of us are saying migration levels are too high.
1: Takriban asilimia 50 yetu tunasema viwango vya uhamiaji viko juu sana, lakini hali hiyo haibadilishi jinsi tunavyohisi kuhusu uhamiaji wanaokuja Australia na mchango ambao uhamiaji umetoa. Mimi ni Gode Migerano kutoka SBS Examines. Katika makala haya ya kuelewa chuki, tunaangalia ubaguzi dhidi ya uhamiaji na wakimbizi. Ingawa uhamiaji umekuwa swala linalozidi kuzua mgawanyiko nje ya nchi, nchini Australia mitazamo yetu kuhusu uhamiaji imebaki kuwa chanya kwa kiasi kikubwa. Dr. James O'Donnell ni mtaalamu wa idadi ya watu kutoka Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Australia. Anasema, Australia wanatofautisha kati ya jinsi wanavyohisi kuhusu viwango vya uhamiaji na uhamiaji wenyewe.
0: When you ask those people that say migration levels are too high, we're still seeing three.
1: Unapouliza watu wanaosema viwango vya uhamiaji ni vya juu sana, bado tunaona robo tatu yao wanasema kwamba utamaduni mbalimbali umekuwa mzuri kwa Australia. Karibu theluthi mbili bado wanasema kwamba uhamiaji umenufaisha uchumi, jamii na utamaduni wa Australia pia. Ni wakati gani imani kuhusu uhamiaji zinaweza geuka kuwa ubaguzi? Dr. O'Donnell anasema msongo wa kiuchumi na ugumu wa maisha vinaweza athiri mitazamo yetu. Huyapa na maelezo zaidi.
0: When people are worried about the economy and when they themselves experience unemployment.
1: Watu wanapokuwa na wasiwasi kuhusu uchumi na wanapokosa ajira, msongo wa kifedha, mitazamo yao kuhusu uhamiaji hudhoofika kidogo. Wana uwezekano mkubwa kusema mambo kama vile wahamiaji huongeza bei za nyumba au wanachukua ajira. Wahamiaji huhama kwa hiari yao, ilhali wakimbizi hulazimika kukimbia nchi zao ili kupata usalama. Makundi hayo yote mawili yamekuwa mada ya madai yasiyo na msingi na dhana potofu za uongo. Katika Chuo Kikuu cha New South Wales, Professor Daniel Razelbash amekuwa akifanyia kazi mbinu ya kukabiliana na taarifa potofu, kama anavyoelezea hapa.
2: Refugees and migrants have contributed hugely to Australia, but they've also unfairly been blamed.
1: Wakimbizi na uhamiaji wamechangia pakubwa nchini Australia, lakini pia wamelaumiwa isivyo haki kutokana na kila kitu, kuanzia janga la nyumba hadi mfumuko wa bei unaoongezeka. Na hii ni mbinu ya zamani ambapo watendaji wa kisiasa hutumia chuki dhidi ya wageni kwa faida yao ya kisiasa. Kwa taarifa potofu zinazoenea haraka na kwa ushawishi, Professor Razelbash anasema tunaweza kukabiliana nayo kwa kutumia sandwichi ya ukweli.
2: When Australia's borders were closed during the COVID-19 pandemic, migration was at its lowest level in a century.
1: Mipaka ya Australia ilipofungwa wakati wa janga la uviko 19, uhamiaji ulikuwa kiwango cha chini kabisa katika karne moja, lakini bei ya nyumba bado ilipanda. Na kisha unataka kuonya kuhusu hadithi potofu. Badala ya kushughulikia masuala halisi, baadhi ya watendaji wa kisiasa wanawalaumu wahamiaji kana kwamba wao ndio wanafanya iwe vigumu kumudu nyumba.

0: kisha onyesha uongo. Wanarahisisha tatizo kupita kiasi ili kukuondoa kutoka kwa sababu halisi. Na kisha maliza na ukweli. Kuna mambo mengi yanayosababisha mgogoro wa nyumba nchini Australia, na uhamiaji ni sehemu ndogo sana ya fumbo hilo. Kuzungumza dhidi ya ubaguzi na taarifa potofu ni muhimu kwa kujenga mshikamano wa kijamii, lakini kwa wahamiaji na wakimbizi wengi sio uamuzi rahisi kila wakati.
1: There is a constant pressure to show that you're hardworking, grateful and never causing trouble.
0: Kuna shinikizo la kila mara la kuonyesha kwamba wewe ni mchapakazi, unashukuru na hujawahi sababisha matatizo. Mara nyingi nilihisi kwamba nikizua wasiwasi wote, iwe ni kuhusu ubaguzi wa rangi, sera zisizo za haki au ubaguzi, watu wataniona kama mtu asiye na shukrani. Lakini sitaki kusifiwa kwa kuwa mhamasishaji huku nikitarajiwa kukubali ukosefu wa usawa. Hiyo ni sauti ya Parisa Secondary. Baada ya Taliban kuingia madarakani mwaka 2021, Parisa alikimbia Afghanistan na akaja Melbourne kwa visa ya kibinadamu. Sasa ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu katika chuo kikuu cha Monash. Parisa anasema amepitia ubaguzi katika mazingira ya umma na taasisi. Huyu hapa na maelezo zaidi.
1: I was trying to get help with the service and a staff member kept repeating things.
0: Nilikuwa najaribu kupata msaada na huduma, na mfanyakazi mmoja aliendelea kurudia mambo polepole na kwa sauti kubwa kana kwamba sielewi Kiingereza. Nilikuwa mstaarabu, ningeweza kuzungumza Kiingereza, lakini sikuhudumiwa kwa heshima sawa na mtu aliyenitangulia. Na kulikuwa na wakati kwenye usafiri wa umma, mara mtu alisema rudi nchini kwako kwa sauti ya kutosha ili nisikie. Parisa anasema kwamba ingawa uzoefu huu unamuumiza na kuathiri vibaya hisia zake kwa kuwa sehemu ya jamii, hajaripoti ubaguzi wa rangi kutokana na gharama kubwa ya kihisia.
1: The reporting process is often confusing, slow and emotionally exhausting.
0: Mchakato wa kuripoti mara nyingi huchanganya. Unaenda polepole na huchosha kihisia. Una wasiwasi kuhusu kutoaminiwa na kuhusu kulaumiwa au kukabiliwa na upinzani. Na wakati mwingine huna nguvu, hasa wakati tayari unachanganya kazi, masomo, visa, msongo wa mawazo na kiwewe. Katika chuo kikuu cha Victoria, profesa mshiriki Mario Poika amesomea vikwazo vya kuripoti na mahitaji ya usaidizi kwa watu wanaoripoti ubaguzi wa rangi. Huyu hapa na maelezo zaidi.
2: Racism happens in all areas of society, but the biggest area is still employment.
0: Ubaguzi wa rangi hutokea katika maeneo yote ya jamii, lakini eneo kubwa zaidi bado ni ajira. Iwe ni kutafuta ajira au mahali pa kazi. Na wasiwasi ni kwamba inaweza fanya mambo kwa mabaya zaidi ukiripoti, kwa sababu wewe kazini unaweza pata zamu chache au unaweza poteza kazi yako. Kwa upande wake, Bi Parisa anaelekeza nguvu zake katika upangaji wa jamii, utetezi na kusimulia hadithi. Hizi ndizo njia naweza leta mabadiliko kwa kuonyesha kwamba tupo, tuna umuhimu na hatutabaki kimya. Makala haya yaliandaliwa na kuwasilishwa na Nick Zambulis pamoja na Gode Migerano. Kwa taarifa zaidi tembelea tovuti hii sbs.com.au mkwaju SBS Examines.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.
4: Words we use, football edition. Hear it on the pitch. Use it in conversation. GOAT.
0: GOAT ni ufupi wa greatest of all time. GOAT tafsiri yake ya Kiswahili ni mchezaji bora wa wakati wote. Hatuna uhakika chanzo cha jina hilo. Baadhi ya watu wanasema ilianza na bondia maarufu wa Marekani Muhammad Ali. Mara nyingi alijiita the greatest of all time au mtu bora zaidi wa wakati wote. Watu wengine wanasema ilitoka kwa mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu wa Marekani Earl Manigault. Jina lake la utani lilikuwa The Goat au mbuzi katika Kiswahili, kwa sababu mwalimu wake aliwahi tamka jina lake vibaya. Leo watu hutumia neno goat kuzungumza

Wengine ambao tunaweza kutazama kwenye kombe la dunia ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao anarejea baada ya zaidi ya miaka 50 katika jangwa la soka, katika mechi ambazo watashiriki mmoja akiwa ni dhidi ya Cristiano Ronaldo na vijana wake wa Ureno. Kufikia hapo, tembea tovuti yetu sbs.com.au kwa Kiswahili kwa makala na mengine mengi zaidi.